Zenye yaliye ya tumi ya kamini zenye ya kupu wati ya si. Wana kacho zenye yaliye na tumi ya duko. Wanyami ya sabunu uriji na unke kansu. Na uti nyami ya sese. Yaliye na bwonsu ni wana kacho zenye umeko uwo. Wasume diye. Umesumu wa uwo. Umesumu kwa siya. Umesumu yonhiya. Mesu diye mi pesa mi kacho yina nisa. Ya wabame diye se o kikani huwa. I am Kokurum, I am Fatahin Challenge.

0: wafin yesu dini ni muno koto jayi na koto ma pete me yina pemu kase wani akini mo yine se woki kawo wa se woki kawo wa ata yabo mi yasyo ufata se woji ayi
1: adofo baby ya wobi ya samri ya stesia bekaya

Bwana kama kwa tu babu wa Samaria sukurana no na usra wa Bwana sababu mausio na wabusa usadia na Samaria mpo Samaria nipa hadi tuta kwa waya na wani na ukacha na sababu timni pakua wabusa ni wasio na kwa mama kwa mama dada kwa sia kwa numa sukom ni dada I want them to come, I can hear.

0: manusia wa te.
1: Ina na manusia ya baba. Yesu atwa yeye. Papa te wudu wa nyam tu wa nyam tu wa nyam.

sa wenye ojifuwa ujikwa Ewa ni mchana mamu Ewa ni mchana mchana mchana mchana

namo fa kwa kome nyina mra ebrade nyako kwa nche oye mo promufo ni wato tani sini kuchia fu na natonya.

bapro mun kujo na denen kwatu wa madasa tudoni yuhu rade ya mama muni ya juma pawa ye sa wodon kwatu wa ma yen na yen su ya di bon ye fuwe abenye wumu chefa wa geye kanise udomo edo

no na wa wa sorry to me nyina hey hey hey everybody we dey no wa bi nyina so esu no na wa wa sorry wa wa to me nyina na mi mo ma me su dia mate.

0: Jawuranwa. Se wokwati awurade na betumi aye. Se jawuranwa. Aso nye ni wa. Je wo papa na ye fani dia. Papa maye na sumie.
1: Oh se ye ja na chiriwa. Aso nye ni wa busiam. Wa me ka chira wo. Si amo suma bo suma me ka chira se ye dia betumi atena busie ni. Wa bra wo ni bi Yesu. Se ye ja na chiriwa. Aso nye ni wa wariam. Ye me pa sa me ka chira ni se. Se wo kwati Yesu aso nye ni busie ni. Oh se wo ja na chiriwa. Ye dia ni wa ma wo. Wa me ka chira wo. So kwati awurade a wo betumi adie. Oh say ya jana chiriwa abawai be ya den when ya ba feura ni

Ekiame wani da susu. Eko kama mazwe wa sasi suta. Sase rwani ni midima fwa. Eradie. Tumne buwa wabane sibi ye wati. Shawa ni mwini. Oh. Kenya mpunya mire.

0: urade hwa se wukwati urade na betumi aye se je urade wa aso nye ni wa se hu papa na ne yakwa de dia papa maye na subie
1: o se ye ja na chiri wa aso nye ni wa busuam wa me ka chira wo si amo suma bo suma me ka chira se ye dia betumi atena busuam ni wa bra woni bi yesu se ye ja na chiri wa aso nye ni wa wariam ye me pasa me ka chira ni se se wo kwati yesu aso nye ni busuam ni o se wo ja na chiri wa ye dia ni wa ma wo ma me ka chira wo so kwati awurade a wo betumi adiye oh say ya ja na chiri wa abawai be ya den when you're back pawurade akwa bi